0: امتحانات کی اصلاحات کے لیے اعلی اختیاراتی ٹاسک فورس تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے، جس کی سربراہی ٹیکنالوجی کے ماہر نندن نیلکنی کریں گے۔ امتحانات میں بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے کل پارلیمنٹ میں ایک نیا قانون پیش کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے وزیر تعلیم کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ ملک نے آج کرگل دیوس کے موقع پر اپنے فوجیوں کے بے مثال حوصلے اور جانوں کی قربانی دیے جانے پر انہیں سلام پیش کیا۔ وزیر اعظم مودی نے شہریوں سے زور دے کر کہا کہ وہ کرگل جنگ کے شہیدوں کا احترام کریں اور محفوظ، باصلاحیت اور خود مختار بھارت کی تعمیر کے عزم کو اور پختہ کریں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کی واپسی کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی میرا بائی چانو نے خواتین کے 48 کلو گرام ویٹ لفٹنگ کے مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے، اور رشی کانت سنگھ چمبن نے مردوں کے 60 کلو گرام ویٹ لفٹنگ مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے، اور مردوں کے کرکٹ میں ہرارے میں بھارت نے تیسرے T20 میچ میں زمبابوے کو 35 رن سے ہرا کر سیریز 3-0 سے جیت لی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج امتحانات کی اصلاحات کے بارے میں ٹیکنالوجی کے معروف ماہر نندن نیلکینی کی قیادت میں ایک اعلی اختیاراتی ٹاسک فورس کی تشکیل کا اعلان کیا ہے۔ ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹاسک فورس امتحانات کی اصلاحات پر غور کرے گی اور اس کی رپورٹ کی بنیاد پر جلد از جلد ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے تاکہ آئندہ امتحانات کے اعتبار کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا امتحان کا نظام قابل اعتبار، شفاف اور ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے والا ہونا چاہیے۔ یہ ٹاسک فورس سابق آئی بی ڈائریکٹر تپن ڈیکا، اسرو کے سابق چیئرمین ایس سومناتھ، IIT چنئی کے ڈائریکٹر وی کاماکوٹی پر مشتمل ہوگی۔ ان کے علاوہ تعلیم کی سابق سیکرٹری انیتا کاروال اور لاجسٹکس کے ماہر امرت لال مینا بھی اس ٹاسک فورس کا حصہ ہوں گے۔ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ کل پارلیمنٹ میں حکومت امتحانات سے متعلق سخت قانونی شکوں والا ایک نیا بل پیش کرے گی۔ جناب مودی نے مقابلہ جاتی امتحانات کی دیانتداری اور لاکھوں طلباء کے مستقبل کے تحفظ کے حکومت کے عزم کو بھی اجاگر کیا۔
1: ودیارتھیوں کے بھوشیہ کے لیے بھارت سرکار لگاتار انیک ودھ قدم اٹھا رہی ہے۔ ہم نے فاسٹ ٹریک کورٹ بنا چکے ہیں۔ ہم کل پارلیمنٹ کے اندر بھی کٹھور قانونوں کے پراودھان کے ساتھ نیا قانون بنانے کی دشا میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں بھوشیہ کے لیے سوچنا ہے۔ ہماری پریکشا پدھتی ٹرانسپرنٹ ہو، ہماری پریکشا پدھتی میں سب سے زیادہ اب ٹیکنالوجی کا اپیوگ ہو۔ ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے وشو پرسدھ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ شریمان نندن نیلکنی جی کے نیتتو میں ایک ہائی پاور ٹاسک فورس بنانے کا نرنے کیا ہے، جو ایگزامینیشن ریفارم کی طرف فوکس کرے گا اور جلد سے جلد آنے والی پریکشاؤں کی وشوسنیتا کو سنشچت کرنے کا کام اس کے رپورٹ کے آدھار پر کر دیا جائے گا۔
0: حکومت کل لوک سبھا میں سرکاری امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام کے قانون میں 2026 کا ترمیمی بل پیش کرے گی۔ یہ بل کل کے کام کاج میں لازمی طور پر شامل ہے۔ اس بل میں سرکاری امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقے اپنائے جانے کی روک تھام کے 2024 کے قانون میں ترمیم کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ بل مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھ پیش کریں گے۔ جمعہ کو مرکزی کابینہ نے تیز رفتار عدالتیں قائم کرنے کے لیے اس بل کے مسودے کو منظوری دی تھی، تاکہ پیپر لیک اور امتحان میں غلط طور طریقوں کے معاملات میں سخت تر سزا کو یقینی بنایا جا سکے۔ مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے آج وزیر تعلیم کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ انہیں کل دھرمیندر پردھان کے استعفے کے بعد اس عہدے پر مقرر کیا گیا تھا۔ وہ صارفین امور، خوراک اور تقسیم عامہ و نئی اور قابل تجدید توانائی کی وزارت کی ذمہ داریاں بھی سنبھالتے رہیں گے۔ انہوں نے وزیر تعلیم کے عہدے کی ذمہ داری سنبھالنے کے فوراً بعد مختلف اسکیموں اور اہم اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے وزارت کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ تعلیم کے وزیر مملکت جین چودھری اور وزارت کے بہت سے سینئر افسران نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ بعد میں جناب پرہلاد جوشی نے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے یہ ذمہ داری انہیں سونپی۔ جناب جوشی نے کہا کہ وہ وزارت کی کارکردگی، پالیسیوں اور اقدامات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے فی الحال جائزہ میٹنگیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بڑا اور اہم محکمہ ہے اور ان کی فوری ترجیح وزارت تعلیم کے پروگراموں اور نئے اقدامات پر عمل درآمد کے پہلے اس کی کارکردگی کو پوری طرح